pe yen twaswe na yen remu na fei yen twaso enfa enfri ho simano ediokron simano edionunkron eh asemo ah edionunkron na pa no pa no hwe eho anope yen sa emre na fei yen twaso enfa enfri ho ewo simisu ebiemu eso ah na yen twaso enfa enfri ho I will see me subie mu eso. And pay na watch mu a radio sembain and a wutie no ewo a ye heaven FM Ghana so. Nano pay ube per se. Ye best sign a si subie mu edi amawo. Me jidi say why a crowded dada, wabwa bwa hu edi a si dada. E wo air time on a well loading the dada. Kakrebia, ya de e frena ya de abwa. Na akram kwa jene we pay no. Me jidi say wo no why and dada. Inti fre wo be no bin so and fre wo be. Na on country will be say simisu bie mu no anope ye dru ne pompon so a ye nso ye de ye nsa e ba beto mu bie na yetimi eji message mienu a anope ye be pese ye be san esisu e bie mu enti na wotwi mu ye wutie ye mienu a wo be pese ye be san esisu bie mu no se dem din kan kan mi jidi se wan kasa no wedding kan atretra to order da enti e brekro a wudi tie ye ene eda kro no Say ye juada, kusiada, memenda, ifiada, ebenada, ukwada no. Aha, afe ebreno, say ya humache, say ya no pa, say ye numre, say ya na jono, and then also ode akahu edi amame. Say message you know tiene juada ahufediem reso. Ebia ajuada ebia na ye prophetic news. And I say ebia na juada ahumachino num edibesin no si abremuno ena mitie ye. Enu echire no ebia na Awurade di fo kasafa ade ewe ho ana se asem we ho eno nso se wo kai wo renfi ye de a wo betimi akai yen kakra afi enu echire no ebia na afotu nsem ba ku bia wo no wo nso eno no epem wo a e ma wani bra e ba wo ho so no eno nso wo betimi akakakra e de atoso e de amayen se nte sa le bia wo renfi de a eno die de bia da meka se enhyeda anye enhyesa na momu da kora wudi tie ye ne ebre ne die eno die compose questions utia wetin wa bana woto ye no entimi enkanka ho e be rejected ballot enti ye mfa sa kwenya we su e na sa abre yi message mienu a ye tie ana se na wotwi mu ye tie messages ahodro no na eno no ehu be hia se be san etie bi mu no ano pe yi yang fasa kunya wiso na yenji na intimi emwa ye na akran kwa jieno e huwe jumano intimi ewe peye dana daya mikase ebia na wo dieno dia aka wo eno no ebia na wo die dia aka wo no se ube bua na obinsu ebe te en kwa jie ensema etwe guonu ebia na wo die niyo se wonsu ube fre abaso na ube kan Say message we say na ye maame na ya bo na obi nsu ate na bia na wawie ah enti ye mwe na enti mi enkoso saa na bia na wo nsu wodia no no enti sabre di me dan me homa ba na fei me bebi e homa ne nyina de agumu na yetimi ato aso e de afri ho medan me ho abasisi a

yebesan etie yebesi so biem na yetie no yetimi ayi na yesi so ebiem na yetie wo so betimi afre abaso 0245488066 0245488066 afre 0501322214 0501322216 ofre fasoa debefao na voice note ni so o de fa eye MTN ni so so e no so debebo na ye de aka ho Kristo onsha sa no pay obebo na akra nkwaje ho adwuma no ye betime akoso na ya ye